0: जी समीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही अच्छे भाई, बहुत अच्छे कॉलर जना, बहुत अच्छे लिसनर जनाब चौधरी रुखसार साहब। दोस्ती पर बात करेंगे, लेकिन एक दफ़ा उनसे बात करने से पहले आपको याद दिला दूं कि नमाज अजान ज़ोहर का टाइम हो चुका है। यहाँ पर रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि 1:40 हो चुके हैं, ये ज़ोहर की अज़ान का टाइम है। यहाँ पे होता तो मैं ज़रूर अज़ान को ऑन कर देती, लेकिन आप ये जहन में रख लीजिए कि आप ब्रेडफोर्ड और उसके मुजाफात में अज़ान ज़ोहर का टाइम हो चुका है। बढ़ते हैं अपने कॉलर की जानिब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محترمہ مکرمہ معزمہ علی جناب عزت ماب، میرے لیے نہایت قابل عزت، قابل احترام، قابل عزت، قابل رفعت، قابل عظمت میری پیاری سسٹر نائب جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گڈ آفٹرنون۔
0: وعلیکم السلام اینڈ گڈ آفٹرنون ٹو یو ٹو چودھری رخسار بھائی۔ تمام تعریفیں اللہ کی اور اس کے بعد ہمارے اچھے دوستوں کے لیے اور آپ کے لیے۔ کہیے کیا کہیں گے دوستی کے بارے میں۔
1: جی ماشاء اللہ، اب میرا خیال ہے جس طرح کا آپ کا پروگرام اتنا خوبصورت اور ماشاء اللہ شروع سے لے کر اب تک مجھے سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور ماشاء اللہ جناب استاد محترم شکیل صاحب آئے تھے، اور اس کے بعد ہماری محترمہ مکرمہ معزمہ میرے لیے نہایت قابل احترام ہماری آپی آئی تھی، ان کا نام تو مجھے نہیں یاد،
0: یاسمین۔ یاسمین، ہاں جی،
1: واقعی وہ یاد ہے یاسمین، جس طرح انداز نے، جس خوبصورت انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے، واقعی ان کا نام یاسمین ہی ہونا چاہیے ماشاء اللہ۔ بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے کیونکہ اس پہ روشنی ڈالی ہے، اور میرا خیال ہے خیر حاصل گفتگو تو ہو چکی ہے، اور میرا جیسا ادنا سا بندہ اس کے بارے میں اور کیا مزید روشنی ڈالے گا، کیا خیال ہے؟
0: نہیں نہیں کیوں نہیں، ہر بندے کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، ضرور آپ کے الفاظ کی اپنی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے، کیوں نہیں۔